aha eya dom 106.3 FM no asugusu a uti adishima ma yama munyina ha amamwa kwa ba don kwa ba pa ho sima etumienu ene eya bosumi etosu du ne de etosu du mienu emfin champion ni etuyonu ensia eda adwada kwajoni adwada yede ready ase so de nenso acheye ebra so se omamfo adwatoni a yensa kanu yensu yedi bremo na obi ade omu oyie ne wie nso a said the onim da na fee ye do sorry strong konso ato aso ama enti ba bia obi a fa otwiredu ya no krata wudi omu bia no achiro ho ahasem no number no achiro na je wotisu anamon